0: ہو گیا ہے جو اقتصادی ترقی، توانائی سے متعلق خود انحصاری اور ماحولیات کے لیے سازگار وسائل سے بجلی کے حصوں میں تحریک دے رہی ہے۔ سال 2014 میں نصب شدہ شمسی صلاحیت محض 2.8 گیگا واٹ تھی، جبکہ سال 2026 کے نصف تک ملک نے تقریباً 165 گیگا واٹ کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ شمسی بجلی کو براہ راست گھروں تک پہنچاتے ہوئے پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا نے 51 لاکھ سے زیادہ کنبوں کو بااختیار بنایا ہے اور ملک بھر میں گھروں کے چھتوں پر 14.8 گیگا واٹ صلاحیت کی شمسی تنصیبات سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اس سے لاکھوں لوگوں کے بجلی کے بل صفر ہو گئے ہیں اور مقامی سطح پر روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ کاروباری صلاحیت اور ہنرمندی سے متعلق اس اسکیم کے زمینی سطح پر انقلاب انگیز اثرات کو اجاگر کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے گجرات کے ایک مستفید کے متاثر کن سفر کے بارے میں بتایا۔
1: آج پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کا پربھاؤ دیش کے کونے کونے میں دکھنے لگا ہے۔ اس یوجنا کی وجہ سے گجرات کے سریندر نگر ضلع کی پائل مجپرا کے جیون میں بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے۔ انہوں نے سوریہ پہل کے مادھیم سے سولر پاور ٹیکنالوجی کی ٹریننگ لی اور 4 مہینے کا سولر پی وی ٹیکنیشین کا کورس پورا کیا۔ اب وہ ایک کشل سولر ٹیکنیشین بن گئی ہے۔ پائل ایک سولر ادیمی کے طور پر اپنی پہچان بنا رہی ہے۔ وہ آس پاس کے ضلعوں میں سولر روپ ٹاپ انسٹالیشن کا کام کرتی ہے اور اس سے انہیں ہر مہینے ہزاروں روپے کی آئے ہوتی ہے۔
0: اس اسکیم سے نہ صرف مقامی سطح پر ماحولیات کے لیے سازگار توانائی کے تکنیکی ماہروں اور صنعت کاروں کو فروغ ملا ہے بلکہ اس سے گجرات میں ہر گھر کو بڑی مالی راحت بھی ملی ہے۔ سریندر نگر کے رہنے والے دنیش بھائی مکوانا نے بتایا کہ کس طرح ان کے کنبے کو اس پہل سے براہ راست فائدہ پہنچا ہے۔
2: میرا نام دنیش بھائی مکوانا ہے۔ میں سالوں سے گجرات کے سنگ شہر میں رہتا ہوں۔ میں نے پاس پی جی وی سیل کا بجلی کنیکشن تھا، لیکن اس کے بعد بھارت سرکار کی پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا شروع ہونے پر میں نے اس کے آویدن کر کے اپنے گھر کی چھت پر سولر پینل لگوا لیا۔ اس میں سرکار کی طرف سے مجھے 78,000 روپے کی سبسڈی بھی ملی اور اب میرے گھر کا بل 0 ہو گیا ہے۔
0: آج پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کے تحت گجرات شمسی تنصیبات کے حامل سرکردہ ریاستوں میں سے ایک ہے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
3: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج وڑودرا میں مہاراجا سیاجی راؤ یونیورسٹی کی 75ویں سالانہ تقسیم اسناد تقریب میں شرکت کریں گی۔ وہ وڑودرا میں برہم کماریوں کی مہم کا آغاز اور گلوبل اسپرچل پیلس کا افتتاح بھی کریں گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: 75ویں تقسیم اسناد تقریب میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 12,600 سے زیادہ طلباء کو ڈگریاں تفویض کریں گی۔ ان میں فیکلٹی آف کامرس کے 6,712 اور فیکلٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ انجینئرنگ کے 1,102 طلباء شامل ہیں۔ تقریب کے دوران انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کورسز میں ان کی تعلیمی کامیابیوں کے لیے 160 طلباء کو کل 201 گولڈ میڈل دیے جائیں گے۔ اس کے بعد صدر جمہوریہ وڈودرا میں برہما کماریز کے گلوبل اسپرچل پیلس ریٹریٹ سینٹر کا افتتاح کریں گی۔ پروگرام کے دوران صدر جمہوریہ اسپرچل اویکننگ فار ورلڈ رینیول پروجیکٹ کا بھی افتتاح کریں گی اور یوتھ فار وکست بھارت اویکننگ انرجی فار نیشن بلڈنگ مہم کا ورچوئل آغاز کریں گی۔ اس موقع پر گجرات کے گورنر آچاریہ دیوورت اور وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل بھی موجود رہیں گے۔ وڈودرا سے میور سولنکی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے کونین حیدر۔
3: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ آیوش کی وزارت آج مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں 11ویں یوم آیوروید کا اہتمام کرے گی، جس کا موضوع ہے ایک مزید صحت مند کل کے لیے آیوروید۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: 11ویں یوم آیوروید کی تقریبات ناگپور میں کوی ویریہ سریش بھٹ آڈیٹوریم میں آج صبح 9 بجے سے 10 بجے کے درمیان منعقد ہوں گی۔ آیوروید کے جے پور کے قومی ادارے کے وائس چانسلر ڈاکٹر سنجیو شرما نے تقریبات کے بارے میں بتایا کہ اس سال کے یوم آیوروید کے دوران شواہد، تحقیق و اختراع کے ذریعے آیوروید کو مستحکم بنانے اور سماجی صحت اور خوشحالی کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ پروگرام میں روایتی دانشمندی سے عالمی قیادت تک آیوش ویژن 2030 سے متعلق رپورٹ بھی جاری کی جائے گی۔ 11ویں یوم آیوروید کی تقریبات میں ملک اور دنیا بھر کے آیوروید ادارے، معالج اور مختلف متعلقہ فریقین شرکت کریں گے۔

0: اعتماد نظام اور ٹرینوں کی محفوظ آمد و رفت کی سہولت موجود ہے. وزارت نے بتایا کہ اس جدید ترین ورژن میں کوچ 3.2 کو جنوبی وسطی ریلوے کے 1465 سے زیادہ روٹ کلومیٹر پر نصب کرنے کے تجربے کی بنیاد پر مزید تکنیکی بہتریاں شامل کی گئی ہیں. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: کوچ اندرون ملک تیار کردہ ایک خودکار ٹرین حفاظتی نظام ہے جس کا مقصد ٹرینوں کے آپریشن کو زیادہ محفوظ بنانا ہے. یہ نظام لوکو پائلٹ کو مقررہ رفتار کی حد کے اندر ٹرین چلانے میں مدد دیتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اگر لوکو پائلٹ ایسا نہ کرے تو خودکار طور پر بریک بھی لگا سکتا ہے. کوچ کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ خطرے کے سگنل کو عبور کرنے کے واقعات کو روکنے میں مدد دے اور ٹرینوں کے ٹکراؤ کے خطرے کو بھی کم کرے. یہ نظام نازک حالات میں ٹرین کی رفتار کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ موسم کے خراب حالات میں بھی ٹرینوں کے زیادہ محفوظ آپریشن میں مدد فراہم کرتا ہے. جنوب وسطی ریلوے پر کوچ 4.0 کی کامیاب تنصیب بھارتی ریلوے کی گھریلو حفاظتی ٹیکنالوجی کو مضبوط بنانے اور بھارتی ریلوے کے مکمل نیٹ ورک میں جدید خودکار ٹرین حفاظتی نظام کی صلاحیتوں کو وسعت دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے. نئی دلی سے دیپندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار.
0: آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نے آج 8 سال مکمل کر لیے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ اسکیم ستمبر 2018 میں جھارکھنڈ کے رانچی سے شروع کی تھی. یہ دنیا کی سب سے بڑی سرکاری مالی اعانت سے چلنے والی صحت بیمہ اسکیم بن چکی ہے. وزیر اعظم مودی نے کہا کہ اس اسکیم نے طبی اخراجات میں ریکارڈ بچت کرنے اور غریب اور متوسط طبقے کو فائدہ پہنچانے میں اہم رول ادا کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ 8 سال قبل آیوشمان بھارت اس مقصد کے لیے شروع کیا گیا تھا کہ ہر بھارتی کو معیاری اور قابل استطاعت طبی سہولیات تک رسائی حاصل ہو. انہوں نے بتایا کہ آج 60 کروڑ سے زیادہ مستفید افراد کو سالانہ 5 لاکھ روپے تک کا صحت بیمہ کوریج حاصل ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا کی سب سے بڑی صحت دیکھ بھال کی اسکیم بن گئی ہے. وزیراعظم نے مزید کہا کہ آیوشمان آروگیہ مندر میں اب تک 500 کروڑ سے زیادہ افراد آ چکے ہیں جس سے بنیادی صحت کی سہولیات کو زمینی سطح تک مضبوط بنانے میں مدد ملی ہے. ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ اب تک 48 کروڑ 54 لاکھ سے زیادہ آیوشمان کارڈ بنائے جا چکے ہیں. آیوش کی وزارت آج مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں 11ویں یوم آیوروید کا اہتمام کرے گی جس کا موضوع ہے صحت مند مستقبل کے لیے آیوروید. وزارت نے کہا کہ اس تقریب میں بھارت اور دنیا بھر کے آیوروید ادارے ماہرین معالجین اور دیگر متعلقہ افراد شرکت کریں گے. اس تقریب کے ذریعے آیوروید کے مختلف شعبوں سے وابستہ اہم افراد کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کیا جائے گا جہاں معلومات کے تبادلے اور وسیع تر باہمی تعاون کو فروغ دیا جائے گا. 11ویں یوم آیوروید کی تقریبات میں آیوروید کو مضبوط بنانے اور معاشرے کی فلاح و بہبود کو آگے بڑھانے میں سائنسی شواہد تحقیق اور جدت ترازی کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا. اس موقع پر پہلی مرتبہ آیوش خدمات کے سیکٹر سے متعلق رپورٹ بھی جاری کی جائے گی. اس کے علاوہ گوکشورا اور چندرسورا سے متعلق حفاظتی معلوماتی دستاویزات اور جلدی امراض کے معیاری علاج کے لیے رہنما اصول بھی جاری کیے جائیں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے عالمی خطے جنوب کے ملکوں کے درمیان مزید تعاون کے لیے کہا ہے تاکہ بڑھتی ہوئی جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی، اقتصادی چیلنجز، آب و ہوا میں اچانک تبدیلیوں اور کثیر ملکی نظام پر دباؤ سے نمٹا جا سکے. وزیر موصوف کل نیویارک میں اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی سے الگ عالمی خطے جنوب کے ملکوں کی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عالمی حالات، بڑھتے ہوئے تنازعات، سپلائی چین اور تجارت پر دباؤ، سرمایہ کاری جس کی راہ میں رکاوٹیں حائل ہیں، بڑھتے ہوئے قرض کے نتائج اور ترقی کے لیے ناکافی مالیات کا شکار ہیں. انہوں نے کہا کہ عالمی خطے جنوب کے ملکوں کو چاہیے کہ سپلائی چین، مالیات اور کنیکٹیویٹی کے لیے کیے جانے والے اقدامات سمیت اہم چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کام کریں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کولکتہ، دلی اور بنگلورو میں 16 مقامات پر تلاشی کی کاروائی انجام دے رہی ہے جس کا تعلق انجینئرنگ فرم میکنلی بھارت انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ ایم بی ای سی ایل سے ہے. ای ڈی نے بتایا کہ تلاشی کی یہ کاروائی غیر ملکی زر مبادلہ انضباطی ایکٹ 1999 فیما کے تحت کی جا رہی ہے. یہ کاروائی فیما کے خلاف ورزی اور ایم بی ای سی ایل کا کنٹرول حاصل کرنے میں استعمال ہونے والے فنڈس کے ذرائع اور لین دین سے تعلق رکھتی ہے. خارجی امور کے وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر، متحدہ عرب امارات یو اے ای کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد النہیان اور فرانس کے وزیر خارجہ ژاں نوئل بیروز نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس سے الگ بھارت یو اے ای فرانس سہ فریقی میٹنگ میں شرکت کی. تینوں رہنماؤں نے خلا، توانائی، مصنوعی ذہانت اور تہذیب و ثقافت سمیت مشترکہ فوائد کے معاملوں میں ہوئی پیش رفت کا جائزہ لیا.

یہ رات جو لوگوں کے درد کی رات ہے، عوام کے غم کی رات ہے، جب اس کے سینے میں گونجتی ہے تو وہ تلاش کرنے لگتا ہے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، انقلاب کس راستے سے آ رہا ہے اور درد کس راستے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ کان لگائے سن رہا ہے اور وقت سے پوچھ رہا ہے، یہ کس کی صدا ہے؟